0: Jason Derulo in Acapulco je bil tole. Dobro jutro.
1: Spet na telefonu.
2: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
1: Pa ne spet igrce.
2: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
1: Res zveni kot portal za prave športne navdušence.
2: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. V Celju je tožilstvo vložilo obtožnico zoper moškega, ki je decembra lani obglavil Titov kip v Velenju. Kdaj se bo začel sodni postopek, še ne vedo. Za skrunitev spomenika posebnega kulturnega pomena pa mu grozi do 5 let zapora. Moškega so sicer prijeli isto noč v avtu s dvema različnima hrvaškima tablicama in glavo 6-metrskega bronastega kipa. Težko pričakovano odisejo Christopherja Nolana si je 3 milijone ljudi ogledalo brezplačno. Nekdo je namreč na omrežju X objavil celotno, 3-urno, visokokakovostno piratsko verzijo filma, ki so jo že umaknili. Kljub zaston ogledom, odiseja ni izgubila zagona v kinodvoranah, kjer je od začetka meseca prinesla $640 milijonov. Kljub uspehu pa odiseja ironično gre močno v nos lastniku X-a Elonu Musku, ki ga moti predvsem za njegov okus napačna igralska zasedba.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Vreme.
6: Ja, 17 stopinje v Radovljici, 16 v Grosuplju in 18 v Ljubljani. Danes je pred nami en res super in lep dan. Zelo toplo bomo imeli, temperature bodo dosegle vse do 36 stopinj. Ja, tale teden bo pokazal malo zobe, kar se tiče vročine in tega, ampak malo svežitve. Pa bomo preživeli.
3: Promet.
6: Zaenkrat na cesti nobenega posebnega dogajanja, mirno pot do cilja, okolikor pa kaj opaste, nič 80, 105, 2. Srečno!
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk.
8: Pokrovitelj.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.remti.si.
10: Antenin zajtrk.
6: In tvoja jutrena družba, v njem sem Jaka Grozdano. Dobro jutro. Ja, danes dežuram na mest poškodovane Kaj Kovačič in poškodovanih Kaj Kovačič in Matica Hercega in ne vem, če ste vedeli, ampak očitno obstaja še ena rešitev za pomladitev. Ja, 35 tisoč ljudi so preverali in ugotovili, da nekaj je na tem. Zdaj, zakaj vam to govorim, zakaj tebi to govorim? Ker je zaston. Več pa takoj po dveh.

Jaka Grozdana, sem tvoja družba, ujutro na anteni, dobro jutro. V zadju pa slišmo komad od Bebe Rexha in Faithless, New Religion, za katerega se ti niti sanja ne, da te je lihkar pomladil. Ja, raziskovalci pravijo, da muska s približen 120 do 130 utripi na minuto, kamor spada velik house komadov, skratka elektronke nasploh, lahko pozitivno vpliva na naše telo. Zdaj ja, pregledal so baje več kot 35 tisoč ljudi in ugotovil, da taka muska zmanjšuje stres, zboljša nam srčni utrip, dobro vpliva tudi na naše možgane in to celo tok, da ne bi našo biološko starost na kratko, do 6 let naj bi nas to pomlajšal. Tako da, namesto da kupuješ kakšne kreme proti gubam, pa i trajš na kakšen festival. Ali pa ostan kar na anteni, pa te mi zaston pomladimo.

0: Jason Nantini.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: One Republic in Need Your Love, Je Butole, una delle vanno po' prahaio, Imagine Dragons in Whatever It Takes. Whatever it takes. Imagine Dragons in Whatever It Takes, tale komad sem na TikToku zasledil, da je baje eden boljših za tist touchdown ali pa vzlet, če se kam odpravljate z letalom. Jaz sem sprobil in dobro zadeva zgleda, dobro zgleda.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
6: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si. Načrtuješ pot na Hrvaško?
7: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Dobro jutro, jaka grozdana sem s tabo na anteni, kjer že celo poletje tehtamo, ugibamo, nagrajujemo in...
1: Merimo Ljubljano!
2: Na Radiu Antena.
0: Ja, in dobra stvar pri tem je tudi to, da se vsak dan naučimo nekaj novega o naši prestolnici, ker konc koncev nikoli ne veš, da ti pride prav podatek o tem, recimo, koliko Markotov imamo v Ljubljani.
3: Najpogostejše moško ime v mestni občini Ljubljana je Marko. Koliko prebivalcev se imenuje Marko?
4: Ajde, Jaka, nekaj ustrela na številko.
5: 5000.
4: 5000? Kaj pa okay. Veronika? Kaj misliš?
6: Jaz bom pa rekla. 20000.
4: 20000. Marička.
3: Ok, pravilna številka je 2671, tako da Jaka, iskrene
4: Jaka!
3: Čestitke!
4: Nagrade so tvoje tokrat! Bravo!
5: Hvala.
0: Ja, tako kot mojega soimenjaka, pa lahko še vedno nagradimo tudi tebe s paketom kopanja v vodnem mestu Atlantis, Erkeš kartico z naloženimi 20 evri in poletno brisačo. Zraven ti damo pa še piknik izdelke Perutnine Ptuj. Med vsemi, ki sodelujete, pa bomo v zaključnem žrebu zbrali tudi nekoga, ki bo dobil glavno nagrado klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Bela, ki ti bo ob naslednjem vročinskem valu še kako prav prišla. Tako da piš mi SMS, merimo Ljubljano na 041 300 300. Ker nismo še končali.
2: Merimo Ljubljano.
1: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
2: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
7: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis. In priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.

0: Somebody that I used to know. Dobro jutro.
1: Vreme.
0: Ja, zuni, pa zelo lepa napoved za današnji dan. Lepo bo, sončno bo, skratka, vreme bo, bo pa tudi kar vroče. Temperature bodo med 31 in 36 stopinjami, tako da avto čim prej pod senco, pa seveda poskrb za hidracijo.
1: Promet.
0: Na cestah za enkrat, če brez posebnosti, naj tako čim dlje časa ostane. Imamo že prvi jutranji zastoj. Na slovenskih cestah se je naredil na štajerski avtocesti A1 zastoj v smeri Ljubljane med Domžalami in za Dobrovo. To je to za enkrat, radarjev in kontrol ni. Če pa kakšno opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
1: Antenin zajtrk.
2: Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Antenin zajtrk. Radio Antena.
0: Ja, dobro jutro. Jaka Grozdano, sem tvoja družba na Anteni in takoj po dveh pride še nekdo, ki rad dela družbo, pa to hočemo, ali ne? Birko pride, ne v fizični obliki, ker je na dopustu, kar pa je v bistvu tudi dopust za naša všesa na nek način. Se pa zato vsi mi spominjamo njegovih cvetk in takoj po dveh bo čas še za eno, tako da ostan.
4: Radio Antena. Največ hitov.
1: Najmanj govora.

0: Tole antena, stao pa sam jaka grozdano. Dobro jutro, ja poletje, čas dopustov, pač tako je. In tudi na naši firmi se to pas, pa tudi sliš. In ja, zdaj je čas, da slišimo utrink našega dežurnega govorca Cvetk, ki je mutiral dopustnika, človeka, ki je bil zraven ob izumu ogna, bil lučkar ob risanju Mone Lize. Sliš pa na ime.
1: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: Pa je za nami še en čist nor vikend. Gotar je špilal cel vikend v bistvu za dva vikenda ur. Praktično, ne? Pohvaljen končen še eden, ki je v Guinnessovi knjigi rekordov.
4: Guinnessovi,
3: ja. Ja, se, pol se moram pohvaliti, da sem preživel enega Abrahama in to na kvadrat, se pravi dvojen Abraham. Ne bom tle nič šel detalje, ki mogoče se jih drugi spomnejo drugačka je.
2: Ko
3: se jih
2: vreden.
3: Ne spomnim. Tako da, bilo je pa fleten. Pol smo se uvrstili na svetovno prvenstvo rokomet, pa ker nas na prave desce najbolj veseli, pač šport za desce.
2: Šport za desce.
3: Hokejisti so nabil čehe.
2: Ej, tudi od punce veseli.
3: Bravo, fante, to je bil tudi Eurovizik teden za ostale, ki niso tu k desci.
2: Dajte še enkrat reči.
3: Ja, ta Eurovizik teden, ki se je končal s soboto zmago Bolgarije, bunga, runga, dunga, runga, bunga, banga, ali nekaj taga, kakar še nekomat, pač kakšen nekomat, sicer ne vem, čisto če nje imela pa velike joške, če mene sprašujete.
2: To pa nisem.
3: Ja,
2: videla.
3: Ja, ti nisi opazila.
2: Ja, nisem,
3: ja,
2: ne.
3: Si gotovo se poglobila v besedil, pa sporočil.
2: Ja.
4: Ranga, banga, ranga, ranga.
3: Banga, banga tudi, ja. Tako da, seveda ne, pa tudi vem, kako je prišla do besedila bong, bong med tekom.
1: Birko.
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislil.
1: Posluž ga malo čez 8.

0: Calvin Harris in Rihanna, We Found Love. Tak poleten, malo za dance na kakšnem beach party ali pa kaj tazga, to bi pasal. Drugač pa Rihanna že od leta 2016 ni izdala niti enega albuma in na zadnje smo lahko slišali Julija na Jay-Z-evem koncertu, kjer je zapela dva komada in pazi, na konc rekla I missed this. Hvala Bogu, ker rabimo Rihanne musko. Prihaja Sia in Never Give Up in ja, ne bomo obupali tudi na Rihanno.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
4: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares, zares srečna.
5: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se tako splača.
6: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
1: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
7: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaja zalog. Kruh ciabatta brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: David Guetta in Ray Stay Don't Go Away je bil tole. Tale komadič je z leta 2019 in takrat je Guetta, pač jaz kot fan te muske, ful bil bolj na temu house-u, na teh house bitih in tale komad je super primer tega. Bil je tudi njegov osmi komad, ki je bil na vrhu Billboard lestvice. Tako da, David Guetta ve, kaj dela.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Na pobočju Planja v občini Bovec je izbruhnil požar, ki so ga gasilci s pomočjo dveh letal Air Tractor uspešno pogasili. Najverjetneje ga je zanetila strela. Zaradi napovedanega vročinskega vala se požarna ogroženost Sloveniji še povečuje. Uprava za zaščito in reševanje pa jo bo v prihodnjih dneh razširila na dodatna območja. Nov vročinski val, ki bo trajal dlje od prejšnjega, je včeraj dosegel zahod Slovenije, danes pa bo še vzhodni del države. Medtem ko v Franciji in Španiji divjajo obsežni gozdni požari, je Slovenija Franciji ponudila pomoč s helikopterjem, a je bila ponudba zavrnjena v korist Nemške. Letal Air Tractor Slovenija tujini ne ponuja, saj je domača flota s 4 letali premajhna za sočasno pomoč v tujini in zagotavljanje lastne požarne varnosti, pojasnjujejo na upravi za zaščito in reševanje.
3: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme.
0: Ja, trenutno imamo v zuni nekje med 16 pa 18 stopin in danes nas čaka super sončen dan. Zelo kar vroče bo. V bistvu gledam zdaj tukaj le ure in od 7 pa vse do 2 bo še temperature dvakrat gor, tako da bo, nekje bo tudi do 36 stopin. Vroče nam bo, tako da senčka, kaj dobrega v roki, pa preživimo tole.
1: Promet.
0: Poglejmo še na hitrco na ceste, kaj dogaja dan zjutri. Imamo zastoje na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane od Domžal in na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane od Vrhnike naprej. To bo to za enkrat, kontrol in radarjev za enkrat niste opazili. Če pa kakšen ga opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si
8: Antenin zajtrk. Radio
0: Dobro jutro, s tabo v družbi sem Jaka Grozdanov in danes nadomeščam našo Kajo Kovačič in Matica Hercega, ki se trenutno delita približno podobno usodo. Edina razlika je, da ima Kaja zaradi zvina gležnja nogo kot lubenica, Herc je ostal pa brez modrostnega zoba in matam lubenica. In ja, jaz vem, da oba zdaj sprašujeta četkota, kako bi to čim prej zrihtala in zato sem šel kar preverit, koliko so zdravstveni nasveti umetne inteligence kaj zanesljivi oziroma nezanesljivi. Povem ti pa takoj po dveh.

0: Jean Serge in Ari, Mars in Venera. Ura je pa približno 5 minut čez 7 in tvoja družba na tenem zajtrku sem Jaka Grozdanov. Ja, jaz verjamem, da nas je kar dost takih, ki smo že kdaj ChatGPT napisali svoje simptome, a ne? In pač potem čakaš, ne, da ti on pove, kaj v bistvu je s tabo narobe. Mislim, realno, danes je to ratala kar že stalnica, ampak zdaj strokovnjaki upozarjajo, da je umetna inteligenca pri zdravstvenih nasvetih še vedno zelo, zelo nezanesljiva. V različnih testih so v bistvu preverjali ChatGPT, Groka pa Meto AI in njihove diagnoze, če temu lahko rečemo, so bile pravilne v približen malo manj k polovici primerov. Tako da je veliko boljša opcija, da zato pač da ChatGPT oziroma umetno inteligenco pač vprašamo raj za kakšno večerjo, za kjer diagnoze, pa rajš vprašamo zdravnika, ker ChatGPT oziroma umetna inteligenca pri diagnozi približam ve to, kako kar un kolega, ki za vsako stvar predlaga, da daš malo zelja gor. Sej, mogoče pri kakšni stvari to res pomaga, sam pri zlomljeni nogi, tam pa zelje mislim, da ni ta prav odgovor.
1: Oj, oj. Antinin zajtrk.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Champion!
2: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo, Champion.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
3: Biro sistemi Logatec.
4: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
6: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
5: Fakulteta za upravo.

0: Ray in Where Is My Husband, Jaka Grozdano pa sem tvoja družba na anteni, kjer bomo v kratkem slišali še antenega neumnega spraševalca, ki se tokrat sprašuje, kaj je to paglavc. V bistvu je to mladič žabe ali pa krastače v taki uni prvi razvojni fazi in pač žabe na začetku nimajo nog, imajo pa rep in čez čas se pol to spremeni v ta rega pa kvak, ki ga vsi poznamo. Je pa res, ne, da je paglavc lahko tudi otrok, pa očitno tudi kaj drugega.
1: Pametnejši kot deževnik. Antenin neumni spraševalec.
2: Kdo ali kaj je paglavec?
3: Mini žaba.
2: Al žaba ali žabon? A če moški je ženska?
3: To se pa še odloči.
2: On se odloči?
3: Ono se samo odloči.
2: Ej, kaj pa počne paglavec?
3: Ja, nič, plava. Zdaj, odvisen, kjer paglavec. Če je žval, je žaba, če je pa pač otrok, pa teži. Ne sem žabo, mamo, da se nam zapleza.
2: Paglavec.
4: Paglavec si na primer ti za mene, ne?
5: Okej. Ja, paglavec je tist, ko v bistvu nima pojma. Če pa pogledamo živalske vrste, pač tista prva stvar, ki se pol razvije.
4: Paglavec si na primer ti za mene, ne?
5: Okej. Ja, paglavec je tist, ko v bistvu nima pojma. Če pa pogledamo živalske vrste, pač tista prva stvar, ki se pol razvije iz žabe. Ko v žabo.

0: Bruno Mars in Marbit.
1: Vreme.
0: Ja, trenutno imamo 19 stopin v Ljubljani, 18 v Domžalah in 17 na Bledu. Danes je pred nami sončen dan, toplo bo, vroče bo. Imamo tudi opozorila, da bo čez dan velika toplotna obremenitev. Temperature bodo že ob 12 okoli 30 stopin. Tako da ja, čaka nas vroč dan in tudi preostanek tedna.
1: Promet.
0: Zastoje imamo in sicer na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane od Domžal. To bo to za enkrat, ukolikor še kaj opaziš na cesti. Poklič nas na 080 105 2. Srečno!
2: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj to znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: S tamo na anteni pa se zbujam in ti poskušam pomagati, da pozabiš na to, da nisi na dopustu. Jake grozdano sem tukaj, ampak ej, nad se sekirat, ker imamo na anteni mi najboljšo tolažbo za to poletni paket.

v katerem je vse. Nekaj za osvežit, nekaj denarja, nekaj za obrisat in nekaj za pojest. Povrh vsega pa lahko na koncu vsega za danes še klimo. Ja, naša nagradna igra Merimo Ljubljano gre naprej, čas je za novo vprašanje, ti pa se še vedno lahko prijaviš z SMS-om Merimo Ljubljano na 041 300 300.

0: Dua Lipa in Physical, ura je 7 minut čez pol osmo, jaka grozdano pa ti svetamo anteninem zajtrku in čas je, da nekoga nagradimo.
1: Na anteni merimo Ljubljano.
2: In ti zrihtamo poletni paket nagrad.
0: Ja, da ne bi slučajno mislil, da smo Ljubljano že čist premerali, daleč od tega, ker če obstaja nekaj, kar se da v Ljubljani dan zmerit, bomo mi na anteni to zmerali. Če se pa ne da, bomo pa vsaj sprobali. Skratka, vsak dan ugibamo, merimo, tehtamo, preštevamo stvari povezane z Ljubljano in potem pokličemo dva poslušalca med vsemi, ki nam pišete SMS-e, merimo Ljubljano na 041 300 300 in preverimo, kdo se najbolj približa pravilnemu odgovoru. In tis ga ponavad, ker nagradimo, oziroma vedno nagradimo. Zdaj pa dajmo kar preveriti, kako dobra sta pri merjenju Ljubljane Katarina in Alex.
3: Koliko avtomobilov z odprtimi okni je včeraj peljalo po Šmartinski mimo poslovalnice Aira Bele med 11. in 12. uro?
4: 5.
0: 5. Alex?
5: Jaz bi rekel 20.
0: Ok. Pravilen odgovor je 168.
4: Wow. A to nimajo klime.
0: Ja, sej to ne. Alex, čestitam. Paket poletnih nagrad je tvoj.
5: Ja, zelo polet se bo pa že prilegal.
0: O, pa še kako se bo prilegal, ker v paketu dobiš kopanje v vodnem mestu Atlantis, piknik izdelke Perutnine Ptuj, zraven pa še AirCash kartico z naloženimi 20 evri in poletno brisačo. Ja, še vedno lahko sodeluješ tudi ti. Nismo še končali, še vedno merimo in ugibamo. Pošljeni SMS merimo Ljubljano na 041 300 300. S tem si zagotoviš možnost za tole dnevno nagrado. Hkrati pa si tudi avtomatsko zraven še v zaključnem žrebu za glavno nagrado. Klimo Daikin podjetja Aira Bela.

0: Somberin Home Wrecker je bil tole v nadaljevanju, pa bomo šli malo bolj dinamično. Robin Schulz in Hello prihajata z All This Love. V kratkem.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: kupil še memory stick.
1: Tok dober,
2: da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si

0: To model, Another Love je bil tole. Dobro jutro.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Vročina povečuje požarno ogroženost po vsej državi. Vročinski val, ki se je včeraj začel na zahodu Slovenije, danes zajema tudi vzhod države in bo trajal skoraj 10 dni. Temperature pa se bodo približale 40 stopinjam. Sušno in vroče vreme pa povečuje požarno ogroženost naravnega okolja, ki jo bo uprava v prihodnih dneh razširila na dodatno območja. Kako hitro lahko pride do požara, je včeraj pokazal dogodek pri Bovcu, kjer so gasilci s pomočjo dveh letal gasili požar na pomočju Planje. Za požig oltarja ter razkrunitev kipov in križe v Medžugorju pa so oblasti ovadile 31-letnega Poljaka. Na znamenito katoliško romarsko središče v Bosni in Hercegovini se je spravil s črnim sprejem in porisal več kipov ter jih opremil z žaljivimi transparenti. Nadzorna kamera ga je ob tem ujela, ko je zažgal zunanji oltar svetega Jakoba. Poljaka na poti proti hrvaški meji so prijeli policisti s pomočjo gorskih reševalcev in domačinov.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme.
0: Ja, če bi vreme trenutno opisal s stanjem, ki ga imam v studiu, je, da sem zabrikadiran z roletami. Klimo imam pržgano že eno uro in ja, danes je napovedano vroče vreme. Toplo bomo imeli s temperaturami od 31 pa vse do 36 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane od Domžal. To bo to zaenkrat, če pa opaziš slučajno še kakšen radar na cesti ali pa kontrolo ali pa kakšen kol zastoj. Poklič nas na brezplačno 080 105 2. Srečno pot!
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Zbujate Antenin zajtrk.
6: Dobro jutro, Radio Antena.
0: Dobro jutro, jaka grozdano so tvoja družba na anteni in takoj po dveh bomo slišali še nekoga, ki rad dela družbo, pa to hočemo ali pa ne. Birko pride ne v fizični obliki, ker je trenutno na dopustu, kar pa je v bistvu tudi dopust za vsa naša ušesa. No, kakorkol, zato se spominjamo njegovih cvetk in takoj po dveh bo čas še za eno. Ostan!

0: Dobro jutro, tole je Antena Stava, pa sem Jaka Grozdanov. Slišali pa smo Leoni in Simple Life. In ja, life je res simple, predvsem v času dopusta. In če smo že pri tem, bomo zdaj čas namenili človeku, ki je mutiral od dopustnika. Človeka, ki je bil zraven ob izumu ognja, bil lučkar ob risanju Mona Lize. Glavo pa obrne sam, če ga pokličemo.
1: Pirko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: Pa je za nami še en čist nor vikend. Gotar je špilal cel vikend v bistvu za dva vikenda ur. Praktično, ne? Pohvaljen končen še eden, ki je v Guinnessovi knjigi rekordov. Pol se moram pohvaliti, da sem preživel enega Abrahama in to na kvadrat, se pravi dvojen Abraham. Ne bom tle nič šel detalje, ki mogoče se jih drugi spomnejo drugače, kaj je. Ko se jih ne spomnim. Tako da, bilo je pa fleten. Pol smo se uvrstili na svetovno prvenstvo rokomet, pa ker nas ta prave desce najbolj veseli, pač šport za desce.
4: Šport za desce.
3: Hokejisti so nabil čehe.
4: E, tudi punce veseli.
3: Prav, fante, to je bil tudi Eurovizik teden za ostale, ki niso tukaj desci.
4: Dajte še enkrat reči.
3: Ja, ta Eurovizik teden, ki se je končal s soboto z zmago Bolgarije, bunga, runga, dunga, runga, bunga, banga, ali nekaj taga, kakar še nekaj komad, pač kakšen je komad, sicer ne vem čisto, če nje imela pa velike joške. Če mene sprašujete.
4: To pa nisem videla.
3: Ja, ti nisi opazila.
4: Ja, gotov, nisem, ne.
3: Ja, si gotovo se poglobila v besedil, pa sporočil.
4: Ja.
5: Ranga, banga, ranga, banga.
3: Ranga, banga tudi, ja. Tako da, seveda ne, pa tudi vem, kako je prišla do besedila bong, bong med tekom.
1: Pirko.
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislu.
1: Posluž ga malo čez 8.

0: Josh Faves je bil tole in njegov Like a Prayer. S takim mal bolj ne poskok, pa nadaljujemo. Kygo in Khaled ter Griffin, Save My Love, prahajata v kratkem, ostano v moji družbi.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: To je pametni nakup. Eurospin.
3: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.

0: Kygo Kelly, Tim Griffin, Save My Love je tole, manjka nam še približno 14 minut do pol devete, v antennem zajtrku pa dežuram Jaka Grozdanov in zdaj je ura cajt, da preverimo še kaj smo ta teden zbrali za
1: Hud Hit Hedna.
0: Naš tedenski glasbeni battle, kjer vsak ponedeljek glasujemo za dva predloga, tistega z več glasovi pa okronamo za Hud Hit Hedna in ga pol vrtimo vsak dan. Matic Kercek je stavil na Olivio Rodrigo in Stupid Song.
2: You're a spark in the dark and my clothes will caught a flame. You should feel how I feel when somebody says your name.
0: Ja, načeloma je tako, da pr Hud Hit Hedna fanti držimo skup. Če zmaga Matic, smo ponovat veseli, če zmaga Kaja, nismo veseli, pa zahtevamo, da se glasove še enkrat prešteje, ampak je treba kar priznati, da je imela Kaja Kovačič ta teden res hud predlog. Alana Walkerja in Evo Max, Fate.

Ja, in to nisem prepoznal sam jaz, ampak vsi vi, ker je tale komadič postal tudi naš, vaš sosedov tetin, pa še stričev in nov hud hit Hedna. In tole zdaj bo en zmagovalni krok. Pripravite se na eno konkretno opereto, legendaren drop in eno izmed najbolj prepoznavnih melodij v čist novi preobleki. Komad, tale komad je eden tistih, ki bi si ga zavrtel na poti do šefa, ki se rabaš pogovoriti o višji plači. Sedaj, kar razmišljam, mogoče pa res skočam. Alan Walker in Ava Max, tole je Fate.

0: David Guetta za mešalko in super vokal Sama Martina, tole je bil njun Dangerous, hud video spot, ma komad by the way. Nadaljeval bomo pa s komadom, ki smo ga vsi nabijali leta 2023, pa ga še vedno. Ja, na tem imamo sam take, ki res dobro štancajo. Kaso, Ray in D-Block Europe prihajajo ter Prada. V kratkem.
1: Vreme.
0: Takoj, ko prečakiramo, kakšno je stanje na nebu, ja... Takole je, ful toplo imamo, zelo toplo trenutno, so temperature okoli 20 stopinj, se bo pa v parih urcah tole spremenil v 30 stopinj. Smo tik pred, če ne že v vročinskem valu, ki ga bomo pač imeli ta teden in kar precej bo vroče, tako da res ne pozabiti na hidracijo, kakorkoli si to že razlagate in seveda, da čim prej po šihtu najdete kakšno senčko.
1: Promet.
0: Stane na cestah pa za enkrat takole, imamo zastoj in sicer na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane od Domžal. Opazili pa ste tudi radar in sicer bel Volkswagen Up, ki je parkiran pred semaforjem na izvozu iz zahodne ljubljanske obvoznice za Brdo iz smeri Podutika. To je to za enkrat, če še kakšen ga opaziš, kakšen radar kontrolo ali pa zastoj, poklič nas na brezplačno 080 105 2. Srečno!
1: Antenin zajtrk.
2: Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Antenin zajtrk. Radio Antena.
0: Ja, dobro jutro in tvoja jutrna družba, v njem sem Jaka Grozdanov. Ja, danes dežuram jaz na mest poškodovancev Kaj Kovačič in Matica Hercega in ne vem, če ste vedeli, ampak očitno obstaja še ena rešitev za pomladitev. Ja, 35 tisoč ljudi so preverali in ugotovili, da je nekaj na temu. Zakaj ti to govorim? Ker je zaston. Več pa takoj po dveh.
5: Bačem

Teddy Swim, sin Mr. Know It All je tole. Dobro jutro, Jaka Grozdano sem tvoja družba v anteninem zajtrku in ne vem, če veš, ampak muska te je lahko pomladi. Ja, raziskovalci pravijo, da muska s približen 120 do 130 utripi, kot je recimo tale. Pač na minuto taka muska ne bi nas pač pomladila. To so večinoma tale elektronska glasba, house, EDM, skratka, to ne bi pozitivno vplivalo na naše telo. Pregledali so podatke več kot 35 tisoč ljudi in ugotovili, da taka muska zmanjšuje stres, izboljša nam srčni utrip, dobro vpliva tudi na naše možgane in to celo tok, da ne bi bila naša biološka starost tudi do 6 let mlajša. Tako da, namesto da kupuješ kreme proti gubam, pej trajš na kakšen festival ali pa ostan kar na anteni, pa te zastonj pomladimo. Dajmo tole kar zdale narest.

0: Ed Sheeran in Overpass Graffiti, tale je Bahudak Popper, v nadaljevanju pa s takimi tudi nadaljujemo. Dua Lipa prihaja z njenim komadom Be The One in jaz bom čist iskren. Jaz bi bil tudi The One za Dua Lipa. Res bi bil. Ona je men tako dobra.
1: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
2: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
1: Plačaš lahko tudi na obroke.
2: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: One Direction in Story of My Life.
1: Spet na telefonu.
2: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
1: Pa ne spet igrce.
2: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
1: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
2: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štreustisu. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za zavezance, ki so informativne izračune prejeli v začetku junija. Skupaj morajo državi vrniti dobrih 60 milijonov evrov, povprečno doplačilo znaša 570 evrov. Kdor je zoper izračun vložil ugovor, mu zneska še ni treba poravnati. Tisti, ki so lani preplačali preveč akontacije, so vračilo na svoj račun prejeli najpozneje danes. Kdor izračuna ni prejel, mora davčno napoved vložiti sam najpozneje do petka. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa se je v Beli hiši sestal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, prvič po začetku skupne ameriško-izraelske vojaške kampanje proti Iranu. Pogovarjala sta se o iranskem jedrskem programu, razmerah v Gazi in Libanonu ter širitvi Abrahamovih sporazumov. Bela hiša je srečanje opisala kot pozitivno in produktivno, Trump pa je pred njim namignil na manjša razhajanja glede Irana. Netanjahu je sicer mednarodno kazensko sodišče preganja zaradi domnevnih vojnih zločinov.
5: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Vreme.
0: Ja, lepo in sončno bo danes, skratka na kratko vreme bo, tudi v preostanku tedna bo, bo pa tudi kar vroče, temperature danes bodo dosegle med 31 in 36 stopin, vsak dan bo bolj vroče, tako da čim prej po cenco, po šihtu, pa seveda ne pozabiti na hidracijo.
3: Promet.
0: Poglejmo še hiter na ceste, kako nam kaže. Zastoje imamo na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane od Domžal. Zastoje so tudi na primorski avtocesti A1 pred delovno zaporo v Postojni. Gneča pa je še od menega prehoda Dragonja proti Šmarjam. Še vedno temeri bel Volkswagen Up, parkiran pred semaforjem na izvozu iz zahodne ljubljanske obvoznice za Brdo iz smeri Podutika. To je to za enkrat. Ukolikor še kaj tazgo paziš na svoji poti, daj nas poklič na brezplačno 0880-105-2. Srečno!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Antenin zajtrk.
0: Jaka grozdano, sem tvoja družba v Antenin zajtrku in dobro jutro. Nič se sekirat, če še nisi na dopustu, ali pa če si lih pršel z njega, prišla z njega, kolikar kol, mi imamo najboljšo tolažbo za to. Poletni paket, v katerem je vse, nekaj za osvežit, nekaj za obrisat, nekaj denarja tudi zraven, pa še nekaj za pojest, povrh vsega pa lahko na konc za danes še klimo. Ja, naša nagradna igra Merimo Ljubljana gre naprej, čas je za novo vprašanje, ti pa se še vedno lahko prijaviš z SMS-om Merimo Ljubljano na 041 300 300.
3: Antenin Zajtrk.
11: Največ hitov.
3: Najmanj govora.

0: Žokara, Otino, Cevi, Sonca, dobro jutro, ja kako znamo te krajšam jutro na anteni in tole jutro počas spreminjamo v dopoldne na anteni in daj povej mi, kako si kaj z merjenjem pa ugibanjem, ker nismo še končali.
1: Na anteni merimo Ljubljano.
2: In ti zrihtamo poletni paket nagrada.
0: Ja, poletje je čas za morje, dopuste, je pa to tudi čas, ko skup ugotovimo, da se po Ljubljani da zmerti praktično vse. Vsak dan žrebamo dva med vsemi poslanimi SMS-i, merimo Ljubljano na 041-300-300 in jo pokličemo in simple preverimo, koliko dobro poznate našo prestolnico. In tizga, ki je seveda najbliže pravilnemu odgovoru, tudi nagradimo. Z mano sta Aleks in Katarina in dajmo kar preveriti.
3: Koliko avtomobilov z odprtimi okni je včeraj peljalo po Šmartinski mimo poslovalnice Ajra Bele med 11 in 12 uro?
4: 5.
0: Aleks?
5: Jaz bi rekel 20.
0: Ok. Pravilen odgovor je 168.
5: Wow.
0: Aleks? Čestitam, paket poletnih nagrad je tvoj.
5: Zelo polet se bo pa že prilegal.
0: Ja, kako ne, če te v tem paketu čaka kopanje v vodno mesto Atlantis, piknik izdelki Perutnine Ptuj, pa še aircash kartica z naloženimi 20 evri, zraven ti damo pa še poletno brisačo. Drugač pa tale aircash je sploh poleti res priročna za delca, prek njihove aplikacije lahko prek telefona napolnoš ENAC za hrvaške avtoceste, z njim lahko plačaš tudi parkirnino po celi Hrvaški ali pa kupaš recimo avtobusne pa trajektne vozovnice, kar pa bodmo iskreno ti prišpara kar neki živcev in časa na dopustu. Tako da, piš nam SMS, merimo Ljubljano na 041-300-300 in se s tem potakuj za dnevni paket poletnih nagrad, zraven pa seveda še za glavno nagrado, klimatsko napravo Daikin podjetja Ajra Bela.
1: Merimo Ljubljano.
2: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
6: Načrtuješ pot na Hrvaško?
7: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENAC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

Tale pa Bengo po celom TikToku leta 2020 v času korone Jerusalema je bila tole. V nadaljevanju pa nadaljujemo z največ hiti, najmanj govora.

0: in za pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Alvaro Soler, Solo para ti je tole. Jaka Grozdano, pa sem tvoja jutrana družba na anteni. Dobro jutro in zdaj bomo slišali še anteninga neumnega spraševalca, ki ima tokrat vprašanje, kaj je to paglavc? Zdaj, če niste vedeli, to je mladič žabel pa krastače v zgodnji razvojni fazi. Torej, žabel na začetku vemo, nima nog, ima rep in čez čas se pol to vse spremenil. Ta rega pa kvak, ki ga poznamo. Je pa res, ne, tudi mene so paglavc klicali, pa mogoče še marsi koga, ampak očitno to pomeni tudi nekaj drugega.
1: Pametnejši kot deževnik. Anteni neumni spraševalec.
2: Kdo ali kaj je paglavec?
3: Mini žaba.
2: Ali žaba ali žabon? A če moški je ženska?
3: To se pa še odloči.
2: On se odloči?
3: Ono se samo odloči.
2: Ej, kaj pa počne paglavc?
3: Ja, nič, plava. Zdaj, odvisen, kjer paglavc. Če žval je žaba, če je pa pač otrok, pa teži. Ne, sem žabo, mamo, da se nam zapleza.
2: Paglavec.
4: Paglavec si, na primer, ti za mene, ne?
2: Okej.
5: Okay. Ja, paglavc je tist, ko v bistvu nima pojma. Če pa pogledamo živalske vrste, pa pač tista prva stvar, ki se pol razvija iz žabe. Ko v žabo, ne?
2: Ej, kaj pa počne paglavc?
5: Glu.
6: Kva je paglavc?
7: Od žabe... Kaj je to? Mladič.
2: Ha? A od žabe od žabona?
7: Od obeh, verjetno.
2: Kako pa nastane? Daj mi opiš postopek.
7: S parjenjem žab?
2: Kako to zgleda?
7: Da vem, verjetno se zaskoči, tako ste si ostali.
2: Ok, kako se ostali živali? Baba.
7: Nekaj tazga, ne vem. Mislim, sem po maje že slišal, kaj rečeš, da se žabe gonijo ali parijo. Sam ne bi znal ponašati.
2: Ne ja. Probi, še enkrat.
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Tole je Antenin Summer Hit.

0: Ja, če pa kera poletna je pa tale Rain in Ibiza, je tole Felix Jen and the Stickman Project in Calum Scott. Dobro jutro.
1: Vreme.
0: Ja, toplo bo cel teden, danes nas čaka temperatura od 31 do 36 stopinj, kar se tiče pa trenutnih temperatur, pa je ura še 9:30, imamo 22 stopinj na Bledu, 23 v Ljubljani in 22 v Domžalah.
1: Promet.
0: Na cestah pa zastoji, in sicer na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane od Domžal, na primorski avtocesti A1 je zastoj pred delovno zaporo v Postojni, obremenjena pa je še regionalna cesta Šmarje proti Kopru. Dva radarja imamo še vedno, oziroma nova radarja v centru Medvod pred drive-inom v smeri Ljubljane, te meri en, drugi radar pa ste opazili na stojalo pri mostu pod Peči, meri pa v smeri Ljubljane. To je to za enkrat, okolikor opazaš še kakšen radar ali pa kakšen zastoj, karkoli na cestah, poklič nas na brezplačno 080 105 2. Srečno na poti!
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: Ja, dobro jutro, s tabo v družbi, sem Jaka Grozdanov. Kaj dan sem domeščan Kajo Kovačič in Matica Hercega, ki si trenutno delita precej podobno usodo. Edina razlika je, da ima Kajo zrazvina gležna nogo kot lubenica, Herce ostopa brez modrostnega zoba in ima tam lubenico, če veš, kaj mislim. Ja, skratka, jaz vem, da oba trenutno sprašujeta četko, kako bi to čim prej zrihtala in zato sem šel jaz preveriti. Koliko so zdravstveni nasveti umetne inteligence dejansko zanesljivi oziroma nezanesljivi? Povem ti, takoj po dveh.

0: Disco Lines in ti naši stavila Sobli tole, skratka tole je bil pa No Broke Boys. Ura je 6 minut, čez pol 10, tvoja družba v antenenem zajtrku pa sem Jaka Grozdanov. Jaz verjamem, da nas je kar dosti taki, ki smo že kdaj če GBT-u napisali svoje simptome in čakali, da nam pove, kaj nam je. Mislim, realno to je danes res že stalnica, ampak zdaj pa strokovnjaki opozarjajo, da je umetna inteligenca pri zdravstvenih nasvetih še vedno zelo nezanesljiva. Ja, v različnih testih so preverjali ChatGPT, Groka pa Meta AI in njihove diagnoze, če temu tako lahko rečemo, so bile pravilne v približen polovici primerov. Tako da je še vedno veliko boljša opcija, da zato še pač rajš vprašamo zdravnika. AI-ju pa pustimo rajš ideje za večerjo, ker pri diagnozi približen tok ve, kakor un kolega, ki za vsako stvar predlaga, da daš malo zela gor. Mislim, se ideja ni slaba, pa dejansko pomaga, jamčem za to, ampak če je kakšna zlomljena noga v igri, tam pa zelje, po moje, ni ta prav odgovor, no.
1: Oj, oj. Antinin zajtrk.

0: pokrovitelj?
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si. Supernova.
3: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
10: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
11: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
12: Morgan Housel razloži razliko.
13: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
12: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Atena. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Danes se v Sloveniji začenja že tretji letošnji vročinski val na Primorskem. Zaradi vročine že velja oranžno opozorilo. Najvišje dnevne temperature bodo med 31 in 35, vročina pa se bo do konca tedna še stopnjevala. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje zadrževanje v senci dovolj tekočine ter posebno skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Priporočajo tudi naj prostore ohranjamo hladne in okna zastremo z žaluzijami ali ruletami. Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, pa je zahteval najmanj 13 življenj. Reševalci se še vedno borijo za življenje ljudi ujetih pod ruševinami nakupovalnega središča v mestu Kašima, kjer se je porušilo drugo nadstropje stavbe, kmalu zatem pa naj bi v njej prišlo tudi do eksplozije. V evakuacijskih centrih je nastanjenih približno 9000 ljudi, na prizadetem območju pa brez elektrike ostaja 10000 gospodinjstev.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Vreme.
3: Danes čez dan bo pretežno jasno, trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 22, Maribor, Žužemberk, Murska Sobota, Slovenska Bistrica 24, Šentjur, Vinica, Ljubljana 25 in pa Koper 26 stopinj. Ponekod bo zapihal tudi veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo med 27 in 33 stopinj.
0: Promet.
3: Zastoj je še vedno na Primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni in na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Radar je v Hrastniku pri Petrolu, v Logacu pri industrijski coni merijo proti avtocesti, na Brezovici pri Ljubljani pri gasilskem domu in na ljubljanski severni obvoznici na nadvozu med priključkom Šiška in Podotik meri proti Kosezam, nič 80, 22, 55, srečno pot.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Dopolda na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
0: Deset hitov v vrsti, od desetih do dveh.
6: Radio Antena. Nekaj aktualen, nedom, game, nedom.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili? Okay, čuj.
2: In 10 hitov na vrsti v Anteniji. In 10 hitov v vrsti na Anteniji.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
1: Na anteni imajo zihar enega, ki jih šteje.
2: Prav šteje. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Tako naprej. Promet.
3: Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je še vedno na cesti Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Radar je na cesti Senova Brestanica meril v smeri Krškega in v Lugacu pri industrijski coni merijo proti avtocesti. Nič 80-22-55. Srečno pot.
0: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
6: Pokrovite.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh.
14: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
15: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izrive družbe.
14: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
15: Fakulteta za upravo.
16: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Če znaš šteti do 42, nam pomagaj.
1: Zakaj pa glih do 42?
0: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan. Recimo pingvino.
2: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge znamenitosti Ljubljane.
1: Vsak dan novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Aira Bela.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
8: Radio Antena. Novice.
9: Od 1. avgusta se na avtocesti A1 med Šentiljem in Koprom ter na hitri cesti H4 med Razdrtem in Vrtojbo podaljšuje prepoved prehitevanja za tovorna vozila nad 7 ton in pol. Namesto dosedanje prepovedi med 6. zjutraj in 6. popovdne bo ta po novem veljala vsak dan med 5. zjutraj in 8. zvečer. Na Darsu pravijo, da bodo s tem zmanjšali motnje v prometnem toku in izboljšali pretočnost prometa zlasti v konicah. Voznike tovornjakov pozivajo k doslednemu upoštevanju novih pravil, spoštovanje pa bo nadzorovala tudi policija. Italijan Fabio Minetti pa je ob urejanju družinske hiše po očetovi smrti v predalu našel dve hranilni knjižici svojih staršev, stari skoraj pol stoletja. Na njo je bilo v 70-ih letih uplačanih več kot 5 milijonov takratnih italijanskih lir, ki so bile vse ta leta preprosto pozabljene. Ob upoštevanju obresti in revalorizacije se je vrednost do danes povzpela na približno 110 tisoč evrov, ki jih bo Minettiju izplačala banka naslednica nekdanje hranilnice.
10: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Vreme. Danes čez dan bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter iz vzhodnih smeri. Trenutne temperature po Sloveniji so Bled 23, Kočevje 24, Maribor Celje 25, Pragersko, Ljubljana Črnomelj 26 in pa Piran 28 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 31 do 35 stopinj.
12: Promet.
11: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med počiviliščem Lom in priključkom Unec. Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Spodnje Gorje, Poljane pri Kočni. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin Kobarid pri odcepu za Kamno zaradi prometne nesreče. Radar je na cesti Senovo Brestanica meri v smeri Krškega. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Dopoldan na Radio Antena.
16: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
17: Od

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
2: Promet.
3: Dobar dan, na ceste prometna nesreča na primorski avtocesti pri počivališču Raubar Komanda še vedno ovira promet pri uvozu iz počivališča na avtocesto v smeri Kopra previdno. Seveda v zastojih naredite in držite reševalni pas, kar nekaj zastojev imamo v tem trenutku na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Šempetrom in pa od Domžal naprej, v delovni zapori pri Slovenskih Konicah pa je kolona v obe smeri. Na gorenjski avtocesti se stoji proti Ljubljani pred Šentvidom, proti Avstriji pa pred Lescami. Na primorski avtocesti predelano zaporo v Postojni v obe smeri in regionalne ceste obremenjene v Luciji oziroma med Lucijo in Strunjanom, Šmarje Koper in pa Lesce Bled ter Bohinjska Bela Bled. Srečno, varno, predvsem pa strpno.

0: No, za volanom.
1: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj to znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
2: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
5: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
6: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares srečna.
7: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se tako splača.
8: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
2: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.

0: Overilc, ena Ljubljana, pa toliko enih vprašanj. Ne moremo vsega sama.
1: Pomagaj Birkotu in Antenini ekipi odkrivati nove stvari o Ljubljani.
2: Če uspešno zdelaš Ljubljanologijo, te čaka poletni paket nagrad.
0: Ljubljanoslovje je drgač.
1: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novo spoznanje.
2: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin. V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh ciabatta brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Na telefonu.
11: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
10: Pa ne spet igrce.
11: Ne, Fantasy Liga na Couch Selectorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
10: Res zanimivo kot portal za prave športne navdušence.
11: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselector.si. Couch Selector, moj in tvoj športni teren na spletu.
2: Radio Antena. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vroč zrak je sinoči razgrel glave v gostinskem lokalu v Velenju. V sporu okoli 21. je 46-letni moški v lokalu 37-letnika po glavi udaril steklenico, ki se je razbila, nato pa ga je z njo še zabodel v trebuh. Napadenega je reševalno vozilo odpeljalo v celjsko bolnišnico. Policisti so sporočili, da je po posegu njegovo stanje stabilno. Napadalec je po dejanju z kraja pobegnil, nato pa sam poiskal zdravstveno pomoč. Policisti so ga ovadili za poškodovanje z nevarnim predmetom. Danes pa je še zadnji dan za doplačilo in vračilo dohodnine za lansko leto. Do vključno danes bi morali prejeti preplačane akontacije dohodnine tisti, ki ste informativni izračun prejeli junija. Po podatkih Fursa je takih dobrih 60%. Prav tako pa se danes izteka rok za doplačilo premalo plačne dohodnine, razen za tiste, ki ste vložili ugovor. Kdor pa izračuna še ni prejel, mora napoved vložiti sam do petka.
13: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Vreme.
14: Če imate možnost, omejite izhode na prosto v teh dneh, ker toplotna obremenitev se bo zviševala. Danes najizrazitejše na Primorskem, od jutra naprej, pa tudi drugod po nižinah proti koncu tedna bo zelo visoka. V tem trenutku temperature v Kopru 27, Kamnik 28, Ljubljana, Maribor, Šentjernej 29, Hajdina 31, 32 pa že v Ajdovščini.
2: Promet.
14: Dobar dan na ceste. Prometna nesreča še vedno obremenjuje promet na primorski avtocesti pri počivališču Raubar Komanda. Na uvozu počivališča se je zgodila nesreča, torej na uvozu na avtocesto v smeri Kopra. Če ste v zastoju, naredite in držite reševalni pas, kjer se da, sicer pa strpno. Ostali zastoji na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Šempetrom, pa v delovni zapori pri Slovenskih Konicah v obe smeri je kolona. Na gorenjski avtocesti tovorna vozila stojijo pred Karavankami, na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici se je že začela delati kolona in pred delovno zaporo v Postojni, tam v obe smeri. Na regionalnih cestah je gneča na cesti Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Poročate pa tudi o zastojih na stranskih cestah v okolici Bleda. Cesta čez Spodnje Gorje je prav tako obarvana rdeče, zato razen lokalnega prometa tamkajšnjih prebivalcev ne priporočamo uporabe lokalnih cest. Srečno, varno, predvsem pa zelo strpno vožnjo vam želimo.
15: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: promet.
1: Dobar dan. Na razbeljene ceste. Posljedice prometne nesreće na primorski autocesti pri Rauber-Komandi so odstranjene, zastoj pa seveda ostaja. Ostali zastoji na štajerski autocesti v smeri Ljubljane pred Šempetrom, v delovni zapori pri Slovenskih Konicah pa je kolona kar v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil, ki stojijo pred karavankami, na primorski avtocesti pa od Kozari proti Brezovici in pred delovno zaporo Postojni tam v obe smeri. Na regionalnih cestah zastoji Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Poročate tudi o zastojih na stranskih cestah v okolici Bleda. Cesta čez Spodnje Gorje je obarvana rdeče, zato razen lokalnega prometa tamkajšnjih prebivalcev ne priporočamo uporabo lokalnih cest. Radarske kontrole Srebrn Kedi opaže na Dunajski v Ljubljani pred Avtodelta smer Bežigrad. Srečno, varno, predvsem pa danes strpno vožnjo želimo.
0: Dopoldan na Radio Antena.
2: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Načrtuješ pot na Hrvaško?
2: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: vom o șlipreșe.
1: Na antenii tradiționalno, mirimo Ljubljano. Sezona desete.
2: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
3: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
4: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj. Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Radio Antena. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zunanje ministrstvo sporoča, da je z ovadbo Tanje Fajon in generalne sekretarke opravilo svojo dolžnost. Dodali so, da so po pravnem pregledu Fajonove kandidature ravnali v dobri veri, da zagotovijo zakonitost vseh postopkov na ministrstvu. Ta je, kot so zapisali, edino merilo, ko gre za slovensko diplomacijo. V Bruslju medtem pravijo, da ne komentirajo postopkov v državah članicah, a ustrajajo, da so v postopku izbire predstavnice Unije za Sahel ravnali v skladu z vsemi pravili. Ker se bodo temperature kmalu približale 40 stopinjam, ne pozabite na domače živali. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike ljubljenčkov, pa tudi rejce in prevoznike poziva, naj poskrbijo za živali. Ključno je, da imajo vedno na voljo dovolj vode in hladno senco, kamor se lahko umaknejo. Priporočajo, da prevoze in sprehode omejijo na jutranje in večerne ure.
9: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme.
10: Danes čez dan bo pretežno jasno, postopno bo vse bolj vroče. Trenutne temperature po Sloveniji so Radovljica 25, Velenje, Murska Sobota, Slovengradec 26, Maribor Ptuj 27, Vrhnika Novo mesto, Semič, Ljubljana 28, Ajdovščina, Brežice, Kozina pri 29 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo med 27 do 33 stopinj.
2: Promet.
10: Ponovno je odprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Hočam na izvozu Maribor Jug. Posledice prometne nesreče so odstranili. Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova. Zastoje so na primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Brhniko ter v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konjicami, na cestah Šmarje, Dragonja, Koper v obe smeri, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Radar je v Štorah pri Celju pri železniški postaji. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: Dopolda na Radio Antena.
13: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Najboljši bit, drugi kot prvi.
1: Niti ne, pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj je na vrsti drugi od 10 hitov vrsti Nanti.

0: 10 kampo u vrsti.
1: Patičnih italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička v denekoljni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov u vrsti.

0: promet.
1: Dobar dan na ceste. Pokvareno tovorno vozilo močno ovira promet na štajerski avtocesti v delovni zapori. Je obstalo med Sneberjami in Šentjakobom v smeri Maribora. Nastal je zastoj. Previdno in strpno na tem območju, če pa še niste v zastoju, uporabite kakšno drugo obvozno cesto. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred Šentiljem in pojdimo še k ostalim zastojem. Na štajerski avtocesti se stoji v smeri Ljubljane pred Šempetrom, v delovni zapori med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri, v delovni zapori pri Slovenskih Konicah prav tako v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred karavankami, predvsem tovornih vozil, na primorski avtocesti proti Ljubljani od Dragomerja do Brezovice in pred delovno zaporo Postojni v obe smeri. Zastoj tudi na regionalnih cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. O tem modrih zaenkrat ne poročate, aktivna pa je številka nič 80 22 55. Hvala, ker nam sporočate novosti z cest.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
0: Dopoldan na Radio Antena.
2: Sveže slad.

0: sau preuzeto. Osteria bar, pizzeria Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem in tudi nočem vedeti.
4: In točno to je problem.
3: Morgenhausen, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: lepo sončno sredo se spodob, da ti zavrtim jaz še 10 hitov vrsti, je, da te še mečkan dvignem, a ne? Bach in Norma Jean-Martin bosta otvorila tole s hitom Overdrive, še več dobre muzike pa te čaka, tako da ostan z mano.
1: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji Tilzit 700 gramov le 4,49 € in sadni tekoči jogurt različni okusi 500 gramov le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
2: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
4: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
5: Biro sistemi Logatec.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
11: Radio Antena. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po včerajšnji nesreči avtobusa, ki je na Tolminskem zapeljal s ceste, so v sindikatu na nogah. Menijo, da ni bila naključjem, temveč posledicam dolgoletnega zanemarjanja javnega potniškega prometa. Na to opozarjajo že leta, država pa jih ignorira. Če se bo nadaljevala pot, ki koristi le kapitalu, bomo izgubili ne le javni promet, temveč tudi življenja, so jasni. Za primer so navedli nedostojna plačila in urnike ter zanemarjanje servisov vozil. Še vedno čakajo tudi na varnostne pregrade v vozilih, ki jih prevozniki zavračajo kot nepotrebne stroške. Denar je pomemben, ne samo koliko ga je, ampak tudi kako izgleda. Evropska centralna banka je objavila 10 predlogov za naslednje evrske bankovce, dizajni pa sledijo dvema temama, znane evropske osebnosti ali reke in živali. Za favorita lahko do 21. septembra na ECB-jevi spletni strani glasuje vsak. In zanimanje je veliko, v enem tednu je glasovalo že čez 6 milijonov ljudi.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
11: Vreme.
0: Ja, jaz upam, da niste hejter teh ekstremno vročih temperatur, ker ta teden ga pa res tako hajcal, prav vsak dan bo bolj vroče. Danes okoli 33 stopinj, konc tedna tudi do 35. Trenutno pa imamo takole 32 v Ljubljani, 30 na Bledu in 30 tudi v Kamniku.
11: Promet.
0: Previdno zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana-Šentjakob, tam je tudi nastal zastoj. In pa zastoj so na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice in pred delovno zaporo v Postojni obe smeri. Stojite še na Štajerski avtocesti obe smeri v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko voznico ter obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoj imamo tudi na Gorenjski avtocesti, tovorna vozila stojijo pred karavankami in pa še na cesti Lesce Bled. To pa je zaenkrat vse. Če še kar kolo paziš, dej sporoč na nič 80 105 2. Srečno!
14: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
15: Popoldan na Radio Antena.
16: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
17: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
0: Ja, pa hello, Balantova sem res s tabo na anteni. Evo, 10 hitov vrsti imam pri štimanih. Po pa slišmo še, kaj vse je lahko paglavc. Kako kar sem jaz vedla, je to pač una mini žabica, ne pridem se razvije dejansko v žabo. Ampak odgovori so bili pa, dejmo reč, kar precej zanimivi.
18: Kva je paglavc?
19: Od žabe... Kaj je to? Mladič.
18: A od žabe od žabona?
19: Od obeh, verjetno.
18: Kako pa nastane? Daj mi opiš postopek.
19: S parjenjem žab?
18: Kako to zgleda?
19: Baba! Nekaj tazga, ne vem.

0: Hello, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni. Ej, a vam je kdaj foter rekel, ko ste kaj narobe naredili, ko ste bili mejhni? Ti paglovcen! Pač, jaz sem po moje to samo v kakšnih podnapisih, daj videla kaj iz angleščine, zmer tako smešen prevede kakšne besede. Drugač pa je pagla od zbelkane pr nas mini žabica, oziroma una mejhna živalca, kar rab še par dni, da zraste pol u el žabona.
1: Pametnejši kot deževnik. Antenin neumni spraševalec.
2: Kdo ali kaj je paglavec?
3: Mini žaba.
2: Al žaba ali žabon? A če moški je ženska?
3: To se pa še odloči.
2: On se odloči?
3: Ono se samo odloči.
2: Ej, kaj pa počne paglavc?
3: Ja, nič, plava. Zdaj, odvisen, kjer paglavc. Če je žval, je žaba, če je pa pač otrok, pa teži. Ne, sem žabo, mamo, da se nam zapleza.
2: Paglavec.
4: Paglavec si, na primer, ti za mene, ne?
2: Okej.
5: Okay. Ja, paglavc je tist, ko v bistvu nima pojma. Če pa pogledamo živalske vrste, pa pač tista prva stvar, ki se pol razvija iz žabe. Ko v žabo, ne?
2: Ej, kaj pa počne paglavc?
5: Glu, glu, glu.
6: Kva je paglavc?
7: Od žabe... Kaj je to? Mladič.
6: A od žabe od žabona?
7: Od obeh, verjetno.
6: Kako pa nastane? Daj mi opiš postopek.
7: S parjenjem žab?
6: Kako to zgleda?
7: Da vem, verjetno se zaskoči, tako ste si ostali.
6: Ok, kako se poglašate živali?
7: Baba. Nekaj tazga, ne vem. Mislim, sem po moje že slišal, kaj rečeš, da se žabe gonijo ali parijo. Sam ne bi znal ponašati.
6: Ne probi, še enkrat.
2: Ba, ba, ba.
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Promet.
0: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Nastal je tudi zastoj in pa zastoj so še na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice in pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Na Štajerski avtocesti pa v obe smeri v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Stojite še na ljubljanski vzhodni obvoznici obe smeri med Zadobrovo in priključkom Ljubljana vzhod in pa na ljubljanski severni obvoznici od priključka Nove Jarše proti Zadobrovi. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, še vedno lahko sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
1: Popoldan na Radio Antena.
8: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Novo Winter Class Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič. Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
10: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

bila tole s komadom Never Gonna Not Dance Again. V novi desetki pa slišimo en kup hitov, novih predvsem, med njimi pa tudi tega. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se gore. Pa še Somberja. Sem prav iz štikelca v štikelc bomo šli. Pač kaj češ lepšega, 10 hitov

0: au prosecco. Osteria bar, pizzeria Scudetto. Акція тидна у Євроспіну – от 30 юля до 5 августа. Клобаси з ожар, сиром пекоче, алі не пекоче, 240 грамо, ле 2 євро і 59 центів. Інтро слойне папірне дебрісаче, зело пойне, ле 1 євро і 79 центів. Понудба веля до розпродає залог.
1: То є пам'ятні на куп. Євроспін.
2: Наредите утис жена вратих. Изберите врата Иннотерм. Синоним за елеганца, варност и угодие. Врата Иннотерм. Устварена за вас. Иннотерм.си.
3: Добра дружба, пријетно уздушје и канчек среће. У игральном салону Казино Цезар вас у сак торек, четвртек и неделјо причакује кулу среће. Придите, завртите и уживајте.
4: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
5: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
6: Folk ne ve, kva, kolk je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
8: Spet na telefonu.
9: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
8: Pa ne spet igrce.
9: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
8: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
9: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
10: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Delavci zdaj že nekdanjega podjetja Progros ne bodo odnehali v boju za svoje plače. Kot je sporočila delavska svetovalnica, ki jih zastopa 13, se je rok za poplačilo obveznosti iztekel v torek, a pravijo, da so zagotovo na razpolago še drugi pravni postopki. Pri zadevi Mijič sicer ne gre za afero, temveč zadevo, ker je takih izigravanj delavcev še cela množica, meni vodja delavske svetovalnice Goran Lukič in dodaja, da bi morali Mijiču poleg mandata odvzeti tudi opravilno sposobnost. Pomoč pri gašenju in reševanju je ponudila tudi Slovenija. V Francijo ali Španijo bi poslali helikopter. Na koncu sta se odločili za nemško pomoč. Letal Air Tractor namreč Slovenija tujini ne ponuja. Uprava za zaščito in reševanje je pojasnila, da je domača flota 4 letal preprosto premajhna, da bi z njo sočasno pomagali v tujini in zagotavljali požarno varnost doma.
12: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
13: Vreme. Tako, sej sam 34 stopinj imamo trenutno v Ljubljani, pa sam vročinski val bo vse do drugega tedna. Ampak ja, v glavnem res se čuvite te dni, pa rukajte se kam na klimo, ki bo znort, za znort vroče. Sončno vse do nedelje, pa tudi do 36 stopinj. Bomo imeli trenutno pa 34 v Ljubljani, 31 v Lescah in 32 v Logatcu.
10: Promet.
13: Evo, dobra novica pa, da je ponovno odprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana-Šentjakob. Zastoj, ki sega na Ljubljansko vzhodno in severno voznico, še vedno sicer ostaja. In pa zastoji so na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice in pred delovno zaporo pri Postojne obe smeri. Pa še na Štajerski avtocesti obe smeri v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko voznico in pa na Ljubljanski vzhodni voznici obe smeri med Zadobrovo in priključkom Ljubljana Bizovik in pa na Ljubljanski severni voznici od priključka Nove Jarše proti Zadobrovi. Stojite še na cesti Lesce Bled, to pa je zaenkrat to. Če kar kolo paziš, se veš nič, 80-105-2, bomo veseli tvojega klica.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Popoldan na Radio Antena.
16: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
10: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
17: Radio Antena. Popoldan z Balan. Fantovo.
13: Hello, hello, in če imaš zdaj le cajt, ali pa tudi če ga nimaš, ne vem, če ti vzame vse skupaj na 10 sekund, da pošlješ zdaj le SMS, merimo Ljubljano na 0413300, ker točen tako se lahko dokoplješ do poletnega paketa nagrad, ali pa celo nove klime Daikin, podjetja Arabella. Zdaj pa je čas, da seveda jaz utihnem, pa da ti spustim že prvi hit v novi desetki hitov vrsti. Tole je Two Colors in Mad World. Uživim.

0: 10 kampov vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička vde nikoli ni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov v vrsti.

0: Jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet rata zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Čau, Anteno, poslušaš in glede na to, da jo poslušaš, jaz mislim, da si že na dobri poti, da prejmeš poletni paket nagrad Alpa Klimo znamke Daikin.
3: Na radiju Antena.
2: Balantova sem v tvoji družbi. Jaz se iskreno te dni počutim kot en božiček, ker na Anteni vas res čist vsak dan obdarimo. In to s poletnim paketom nagrad, ki vključuje kopanje v vodnem mestu Atlantis, kjer imajo vsak četrtek od 11 pa vse do 4 happy hours, pa ogroma nekih vodnih pa nagradnih igr imajo takrat. Pa za otroke fulenih animacij, poleg tega pa itak že vemo, da imajo zunanje, notranje bazene, tobogane, v glavnem, jaz mislim, da se boste imeli zabaven. Zraven prejmeš še brisačo, pa Aircash kartico z 20 evri in še piknik izdelke Perutnine Ptuj. Tako da po moje se kar splača poslati zdajle SMS Merimo Ljubljano na 0413300, pa pol odgovoriti na vprašanje v Ljubljani. Recimo, danes nas je zanimal tole.
4: Koliko avtomobilov z odprtimi okni je včeraj peljalo po Šmartinski mimo poslovalnice Aira Bele med 11 in 12 uro?
5: 5.
4: 5. Aleks?
6: Jaz bi rekel 20.
4: Ok. Pravilen odgovor je 168.
6: Wow.
4: Aleks? Čestitam, paket poletnih nagrad je tvoj.
6: Ja, zelo polet se bo pa že prilega.
2: No, evo, in Aleks je tudi že prejel poletni paket nagrad. Lahko pa je tudi tvoj, tako da SMS merimo Ljubljano na 0413300. Pa lihkar smo tudi na Instagramu objavili, kako se lahko pofočkaš pod objavo, pa osvojiš celo klimo znamke Daikin.
3: Merimo Ljubljano.
7: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad. Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
3: Promet.
2: Zastoji so še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice in proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni. Stojite še na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko voznico in na ljubljanski vzhodni voznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi, na ljubljanski severni obvoznici pa od priključka Tomačevo proti Zadobrovi. Stojite še na cestah Lesce, Bled, Domžale, Krtina in Tomačevo. Čevo Črnuče, to pa je zaenkrat vse, policijskih kontrol in radarjev v tem trenutku ni, če kar kol opaziš, pa dejavna. Nič 80 105 2. Srečno!
8: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj to znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
9: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
10: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
11: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaja zalog. Kruh ciabatta brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In listnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
12: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
13: Spletna trgovina z vijaki.
14: Kam D.O.O.
13: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
15: Kje pa boš ti, ko

0: stari driska? Interosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.interosgel.si.
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Aktivna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Pitbull in J-Lo sta bila tole in dobra novica za vse nas, ki delamo z Birkotom je, da si bomo te dni končno mečken vdahnili. Mislim, šel je na dopust, itak na Krk, klasičen Slovenca, ne kaj pa. Pa verjeten ima za zajtrk, kosilo in večerjo ene pol litra pira. Ampak to sploh ni važen, ker vsem bomo slišali zdaj njegovo staro počitniško modrost.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, ki je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Pa smo prišli do konca tedna. Jaz sem pa Birko. Tole je pa danes peti del na svetu, kako na dopust, ki je tudi edinka mogoče malo spremenimo naslov iz kako na dopust v kako z dopusta.
0: Ne?
3: Sicer bi bilo tole najbolj spustiti, kdo pa razmišlja o odhodu domov, če ni niti na dopustu. Ampak treba je splanirati. Ne pa, da me pol ta zaden dal kličete, jaz sem pa Birko. Kaj pa zdaj? Zdaj pa konc, kako se pa gre domu, kako se pa zaključ dopust? Dajmo poslušati. Ne? Tle je fajn, da ste malo zorganizirani. In če ste me poslušali ta teden, ste si zapisali, kako iti na dopust, pol dejte zdaj samo to, kar ste si zapisali, prebrati od zadej v drugo smer, od konca proti začetku.
4: Bravo.
3: In tako se pol po isti poti vrnete domov.
0: Super.
3: Edin, kar je problematično, je kdaj iti. Jaz predlagam, da malo opazujete okoli sebe in ko ugotovite, da so vsi že šli in da ste čist sami, pol je čas, da se odpravite tudi vi. To je najbolj zihar varianta, da na avte slučajno šli prezgodaj, pa prehiter zaključili dopust.
0: Je, res, res.
3: To pa res nočemo, ne? To je to za ta teden, zdaj grem pa jaz tudi na dopust. In ne me klicati, kaj sem že rekel, ne? Pa si niste zapomnili. Lepo sem vas opozoril, da si zapisujte, kaj ne bom ponavljal. Se vidimo. Konc avgusta, septembra, tam nek pol nekje. Uživajte.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. #sam povem.

0: Ali lahko, prosim, meni pove, a sonce zdaj vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar vstal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ je to, najmanj gore.

Mislim, kakšna romantika na anteni, res lep komad. Die with a smile je bil tole, 5 minut še manjka do 4, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni in še mal manjka do nove desetke hitov vrsti.

0: startamo s tem duom Alfa in Manu Chao. A me mi piace, še več dobre muske pa imam zate, tako da ostanem v moji družbi vse do šestih, ko obljubam, da se bomo imeli dobro.
1: Koliko mostov je na Ljubljanici od

0: Načrtuješ pot na Hrvaško?
1: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Čestitke, Kran je res srečno mesto.
3: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares srečna.
4: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se taj bo splača.
5: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
6: Kran, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
7: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si. Supernova.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
8: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
9: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
8: Plačaš lahko tudi na obroke.
9: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Združenje Gospodarski krog državo poziva naj poveča kupno moč prebivalstva. Kot prioriteti so omenili znižanje DDV-ja na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5% ter davčno razbremenitev prihodkov iz dela. Ob tem si želijo čim prejšnje odločitve ustavnega sodišča o dopustnosti referenduma, na katerem bi glasovali o interventnem zakonu, ki bi znižal DDV. Prepričani so, da bi prihranek potrošnikov pri hrani povečal njihovo potrošnjo drugih dobrin. Kot vsako poletje, na obali ni več prostora za parkiranje, ne avtomobilov, ne čovnov. Pri vezi v marinah, v Izoli, Kopru in Portorožu na vrhuncu sezone pokajo po šivih. Marina Portorož obsega 660 privezov in je trenutno zasedena 99%. Domačih lastnikov plovil je okoli 60%, med tujimi pa je največ nemških in avstrijskih. Zaslužki so vsako leto višji, v povprečju za 10%.
12: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
13: Vreme. Vroče, ekstremno vroče, to je napoved za te dni. Trenutno 34 stopinj v Ljubljani in Grosuplju, pa stopinjo manj imamo v Radovljici. Bo pa cel teden tam okoli 35 stopinj, tako da pripravite se, ker ga bo res žgal.
10: Promet.
13: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice ter proti Kopru od razcepa Kozarje proti Brezovici in pred delovno zaporo pri Postojni. Stojite še na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko voznico in pa na ljubljanski vzhodni voznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi, na ljubljanski severni obvoznici pa od Novih Jarč proti Zadobrovi in od Šiške proti Kosezam. Stojite še na cestah Lesce Bled, Domžale, Krtina in Tomačevo Črnuče. Je pa dobra novica, da vsaj policijskih kontrol in radarjev ni zaenkrat na naši poti. Če pa kar koli opaziš, pa lahko sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
14: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
15: Popoldan na Radio Antena.
16: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
17: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo. Radio
13: Antena. Ja, pa hello. Ej, včer me je tukaj šokirala novica, da se je Madison Beer poročila. Zaročila. Go, go, go, go, go, go, go, go. Tok me je šokirala, da sem mislila poročila. Zaročila sem mislila, no tok sem vesela, pač res, ona je meni že kar neki časa ena izmed ljubših pevk. Leto sem bila že drugič na njenemu koncertu in bilo je bolano. In ko smo glih pri zarokah, bomo po 10 hitrih govorili o njih. Ampak kaj bi se zgodil, če bi ženske od danes naprej zaročale fante? Lahko mi poveš tudi ti tvoje mnenje na 0-4-1-300-300. Evo, vprašanje predvsem za moške. Kaj bi naredil, če te punca zaroči? Sporočka, to me pa res zelo zanima. 0-4-1-300-300.

0: vseh smo imeli samo enega.
1: Pol dva.
0: Zdaj imamo pa že tretjega.
2: Tretji hit, sem mislil.
1: Od 10 hitov v vrsti na anteni.

0: Міністерство за добровольне споруджа. Радіо Антена вам є спит успішно зрихтав 10 хітов у версті.
1: Чао, Балантова, сам з тобою на антені. Ей, донс, мене які занима, не? Zdaj je to baje že kar lep čas en tak trend, da ženska zaruči moškega. In jaz sem za to zvedla, ko sem gledala film Prestopno leto, ene par let nazaj. In sem bila zikar, da je to sam pač v filmih možno, ne? No, baje ni. Tako da ženske lahko glih tako poklekne na mes s prstanom, z, ne vem, pivom v rok ali pa kar kol ima partner rad. Danes ni pač nič več čudena, ne? In danes me zato res zanima, predvsem moški, kaj pravite na to, če v ženska zasnup slučajno? Kaj bi naredil? SMS na 0413300, rok.
2: Prej bi mogla se na kakšni audiciji zelo dobro odrezati.
1: A ja pač prav na audicijo in pa ona še mogla prva korak narediti. Mislim, joj, obup, a vidite, don ženska sploh ni več tako lahko bita, ne? A Blaž, kaj bi pa ti naredil, če bi te punca zaprosila?
3: Sam let, vlak, letalo, avto, karkoli, noge, čim daljše noge, s čim hitrejšim korakom, sam let.
1: Oh, moj bog, pač, pa, ne moram verjeti, mislim, kva je vam tok problem? Mislim, treba se izkeširati za un diamant, pa upogumbiti, pa je vedno tak problem nastane. Vi pa zdaj tle neki jamrate. Mislim, halo, kar neki, kjere fore. Lobi bili recimo srečni, a ne, da bi vsaj kaj pršparal, pa da ne rabite vi tega koraka enkrat narest.
0: Promet.
1: Ampak res zanimivi odgovori. V glavnem, zastoj so še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico, ter v obe smeri med delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti pa proti Mariboru v delovni zapori med Zadobrovo in Domžalami in naprej v isti smeri v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje in pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi, na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarč proti Zadobrovi in pa še zastoj imamo na cestah Lesce, Bled in Tomačevo, Črnuče. Ste pa lih kar opazili en radar na Zgornjem Brniku pri Jezeršku, tako da tam strpno in previdno. To pa je zaenkrat vse. Če karkoli opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
0: Popoldan na Radio Antena.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
8: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
2: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
1: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
2: Fakulteta za upravo.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

Balantova sem s tabo na anteni in jaz ne morem mim tega, da je že 8 let od njega. Osem let nazaj nas je zapustil Oliver Dragojević. Na Wikipediji piše takole: hrvaški pevec zabavne glasbe, jaz bom pa sam rekla bog in batina hrvaške muske. On je tako balzem za ušesa, mislim, da po moje ni Slovenca, ki ga ne vsaj enkrat na morju zavrtel ali pa kadarkoli poslušal. Vsi poznamo njegove uspešence, pa vem, da jih na Radio Antena sicer ne vrtimo. Sam evo, danes bomo naredili tako izjemo, ker šefov ni, pa ker so na dopustu, tako da jaz mislim, da lahko. Pa tudi tale je taka orang huda remix verzija, tako da držte pesti, da jih nam od nadnerejenih pol poslušala, ker se vrnejo, kaj to vrtim. Tole je Bez tebe, Oliver Dragojević. Oliver, pogrešamo te, pa res ni isto brez tebe.

0: Ljudje, 36 stopinj imamo zdaj, a se vi zavedate to? O, moj bog, pač se malo smo se pohecali, sem tole pa tu mač. 5 minut še manjka do 5, Balantova pa sem v tvoji družbi na tole sredo. Jaz upam, da nis kje v gužvi, pa da ti klima dela uslugo, ker pač ta teden bo pa res peklenski, pa tudi drug teden bo peklenski. Ampak se imamo radi poletje, pa jaz mislim, da je prav, da ga tudi mečken hajca kaj. Evo, štartal pa bomo z 10 hiti v vrsti. Ray bo za štart s hitom Where's My Husband otvorila tole odlično 10, tako da ostan z mano.
1: Ej, koliko je star najstarejši Ljubljančan?
2: Birko, koliko si star?
1: Kdo je naredil največ prometnih prekrškov?
2: Birko?
1: Koliko žensk je na seznamu častnih meščanov Ljubljane?
3: Nisem jaz!
4: Oho, verjamemo, med častnimi žene.
5: Štejemo, researchamo, merimo Ljubljano. Za pomoč ti damo osvežilni paket nagrad.
6: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
7: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, s prejparkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
8: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
12: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
13: Radio Antena. Novice.
14: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Vse daljša in hujša vročina seboj prinaša tudi večja tveganja za okužbe. Poleg velike toplotne obremenitve vročina ustvarja ugodne pogoje za širjenje nalezljivih bolezni, opažajo infektologi. Predvsem pri hrani, kjer toplota pospešuje razmnoževanje bakterij. Vročina privablja tudi komarje, z njimi pa denimo virus zahodnega Nila. Zato menijo, da je bolje skupaj s hrano ostati doma na hladnem in zaprtimi okni. Vročina greje glave tudi na Hrvaškem. V mestu Hvar je denimo domačin nokautiral župana. Kot pišejo hrvaški mediji, je do spora prišlo do poldne, ko je župan pristopil do kavarne v središču mesta in začel odnašati klubist trase. Ustavil naj bi ga brat lastnice kavarne, ki je z njim tudi fizično obračunal. Šlo naj bi sicer za nadaljevanje spora med občino in lokalom oziroma lokali. Župan je že večkrat prepovedal koncerte v kavarnah, ker tako kot terase zasedajo preveč prostora na ulici. A se do zdaj še ni osebno spravil pospravljati inventar.
15: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
13: Vreme.
0: 36 stopinj imamo zdaj le v Ljubljani, 32 v Kamniku in 34 v Medvodah. Mislim, kaj ne sploh še dodam, pač vroče pa sončno bo cel teden. A še za drug teden imamo napovedan tak vročinski val pa okoli 35 stopinj, tako da zdrži sine.
13: Promet.
0: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico in pa na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje, na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti v delovni zapori do priključka Ljubljana-Šentjakob. Stojite še na cestah Lesce-Bled, Trzin-Mengeš in pa Tomačevo-Črnu in pa še vedno je radar na zgornjem Brniku pri Jezeršku, tako da tam previdno in strpno, če kar kolo paziš, pa nič 80 105 2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Popoldan na Radio Antena.
16: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
17: Cel popoldan je s tabo Balantova.
0: Kar ni prav dolg več, ki ga ni veliko stal, ampak hello! Če bi zdaj le naučil cenila te današnje temperature, bi rekla, da je zunje ne 56 tisoč stopinj, tako. Ampak ja, pustimo. Bila sem fauš, ponavad unim, ki imate usnjene zice, pa ste fancy tako v avtih, vzele vam čist nič ne zavidam. In ko smo glih pri cifrah pa merjenju, ti po desetkih hitov povem, kako ti lahko z malo sreče rata osvojiti poletni paket nagrad, ali pa celo glavno nagrado klimo znamke Daikin. Zdaj le pa že prvi hit v vrsti, Ray, Where's My Husband?

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili? Ok, čuj!
2: In 10 hitov na vrsti. One day, yeah. In 10.

0: emisije na Antini.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: Ej, če smo rekli največ hitov pa najmanj govora, pa bi te lepo prosil, da mi ne govoriš več. A razumeš? A moram še enkrat povedati?

0: smo ti 10 hitov vrsti.
1: Čau, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni in tisti, ki znate seštevati, odštevati, računati, merit, imate pač zdaj le te dni na anteni. Mečken pa res prednosti.
0: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
1: In merali jo bomo cel poletje, vas pa zato nagradili s poletnim paketom nagrad, v katerem se skriva Aircash kartica z naloženimi 20 evri, pa brisača in kopanje v vodnem mestu Atlantis. Lahko boste tudi kolege povabili na End the Best piknik, ker ti podarjamo tudi piknik izdelke Perutnine Ptuj. Nekomu pa bomo podarili še klimo znamke Daikin od podjetja Arabella. Evo, tist, ki je zdaj ostal z mano, se zihar ne bi branil teh nagrad, kar boš čist tekan, ki so res ful uporabne. Tako da pošelj Merimo Ljubljano na 0-4-1-300-300, počaki na naš klic in na naše vprašanje.
2: Koliko avtomobilov z odprtimi okni je včeraj peljalo po Šmartinski mimo poslovalnice Arabelle med 11 in 12 uro?
3: 5.
2: Alex?
4: Jaz bi rekel 20.
2: Ok. Pravilen odgovor je 168.
4: Wow.
2: Alex, čestitam, paket poletnih nagrad je tvoj.
4: Ja, zelo polet se bo pa že prilegal.
1: V glavnem pravila mislim, da so jasna, vsak dan novo vprašanje v Ljubljani. Ti se pofočkaš z SMS-om Merimo Ljubljano na 0-4-1-300-300, to lahko že zdaj narediš. Mi pa ti seveda dostavimo poletni paket nagrad.
0: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Promet.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje in pa na ljubljanski vzhodnjem voznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti v delovni zapori do priključka Ljubljana Šentjakob. Stojite še na cestah Lesce Bled, to pa je zaenkrat vse. Če karkoli opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
7: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
8: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
0: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
13: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
14: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
17: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
18: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
19: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov,

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Slavko Vinčić se po zgodovinskem sojenju na mundialu poslavlja. Priznan nogometni sodnik, ki je kot prvi Slovenec sodil finalno tekmo letošnjega svetovnega prvenstva, je uradno sklenil sodniško kariero. Mariborčan je bil že predtem dobro zapisan v svetu nogometa. Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino ga je razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je Vinčić prejel prestižno nagrado Giulio Campanati. S 1. januarjem 2027 pa morajo biti čipirane vse lastniške mačke. Prav tako morajo biti do takrat upisane v centralni register, opominja uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Da bi lastniki to storili pravočasno, država trenutno sofinancira storitev v višini 30 evrov, a ne za dolgo, od 1. septembra dalje bo pristavila le še 8 evrov. Ukrep je sicer namenjen reševanju problema zapuščenih mačk in spodbujanju odgovornega lastništva.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
8: Vreme.
11: Danes po noči in zvečer bo pretežno jasno, trenutne temperature po Sloveniji so Koper 29, Kočevje 32, Maribor Novo mesto Majšperk 33, Polzela 34, Metlika in Ljubljana 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj.
8: Promet.
11: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je še vedno zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti v delovni zapori do priključka Ljubljana Šentjakob na cesti Lesce Bled. Prometna nesreča ovira promet na cesti Litija Kresnice na križišču pri zgornjem Logu. Radar jo na Primostku pri Metliki meri iz smeri Črnomla, policijska kontrola je v Podgorju pri Slovengradcu. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

si, si vzemi trenutek zase in uživaj v tem. Zdaj pa, a ti bo vroče, a ti bo malo hladnej, no, to pa pač je odvisno od vremena. Zara Larsson, 29. mesto na lestvici, Lush Life, zdaj pa iščemo moža, tole je Ray in Where is my husband, 28.

času, ko naj ne bi imeli nobenih skrbi, zares upam, da tudi tako je zate, kar se tiče počitnic in dopusta. Zdaj pa zate tudi lestvica, ki ima ta pravo vibe, tak po letem. 25. mesto, Alok in Khalid, Dive into me. Prejšnji teden 23. mesto, sledi pa Michael Schulte 24.

0: Euro-lestvica. 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si. Kani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
3: Načrtuješ pot na Hrvatsko?

0: Na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Blagovica in predorom Podmilj. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ljubljana Šmartno. Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru, delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Prometna nesreča ovira promet na cesti Litija Kresnice na križišču pri Zgornjem Logu. Radar je v Lipovcih pri Murski Soboti pri Vaškem domu. Poostrene kontrole so na štajerski avtocesti pri bivši cestninski postaji Trnjava, smer Maribor in na podravski avtocesti v smeri Ptuja pri počivališču Prepolje. Promet je tam preusmerjen skozi počivališče. Nič 80 22 55.
1: Radio Antena predstavlja Euro lestvica.
2: Ej, Taja, Damjan, sem tvoja družba in nadaljujeva lestvico. 23. mesto smo poslušali Jennifer Lopez pa David Guetta. Se podpisujeta pod komad Save Me Tonight. Zdaj pa iščemo zdravilo The Cure. Olivia Rodrigo bo tole in 22. mesto na lestvici.

0: Dina. Utušuje za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Novo, Winter Class Cars, Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol
3: jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. eventim.si.
5: Radio Antena. Novice.
6: Dobro večer, želim Blaž Benedičič. Dan po nesreči avtobusa, ki je zletel z ceste, prevoznik Nomago zavrača očitke sindikata voznikov. Tam so bili danes ostri. Če se bo nadaljevala pot, ki koristi le kapitalu, bomo izgubili ne le javni potniški promet, temveč tudi človeška življenja. Prevoznika so obtožili varčevanja na račun varnosti, državo pa ignorance. V Nomago očitke zavračajo in trdijo, da vozniki avtobusov niso preobremenjeni. Ponedeljkovo zasedanje Združenih narodov pa je bilo vse prej kot diplomatsko. Ob glasovanju za novega komisarja za človekove pravice je prišlo do kritiziranja novih ameriških carin, ki jih je Trump uvedel zaradi domnevnega prisilnega dela, med drugim tudi v Evropski uniji in Kanadi. Francoski delegat je ZDA očital dvoličnost, češ da je bila sama prej svetilnik človekovih pravic, zdaj pa se uvrščajo ob bok Severni Koreji in Rusiji. Osameli Američani so nato odkorakali iz dvorane, na X-u pa zapisali, naj se Francozi obnašajo v skladu z njihovim mestom v svetu.
2: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
5: Vreme.
7: Danes po noči in zvečer bo pretežno jasno, trenutne temperature po Sloveniji so Izola 29, Slovenj Gradec, Maribor Divača 31, Velenje Lendava 32, Jesenice 33, Brežice Črnomelj 34 in pa Vrhnika ter Ljubljana pri 35 stopinjah. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutrene temperature bodo med 13 in 19 stopinj, čez dan od 32 do 37 stopinj.
5: Promet.
7: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Blagovica in predorom Podmilj. Prometna nesreča ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ljubljana-Šmartno, previdno. Zastoj je na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Radar je v Lipovcih pri Murski Soboti pri Vaškem domu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Hit Radio Antena predstavlja Euro Lestvica.
11: Skoraj lahko rečemo, da smo pa že nekaj pri polovici počitnic, ne? In polovic

mestu I Knew It, I Knew You. Potem Ariana Grande prav na 11. mestu Hate That I Made You Love Me in pa Shakira skupaj z Burna Boyem na 10. mestu s komadom Die Die, taka ta prava power. In Shakira in komad. Torej, zdaj pa je čas za Olivio Rodrigo, 9. mesto bo tole na lestvici Euro Top 30 ta teden, komad Drop Dead prejšnji teden.

0: Radio Antena.
1: Euro-Lestvica. Anteni Zajtrk za delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaja zalog. Kruh ciabatta brez glutena, 320 gramov, le 2,99 evra. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 evra. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
10: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
9: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
10: Fakulteta za upravo.
11: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj to znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
0: S tabo je Taja Damjan.
12: Tako je in nadaljujem.

На шестом месте Bebe Rexha in Faithless New Religion. Bebe Rexha smo spoznali že kar nekaj časa nazaj, takrat smo poslušali njen komad Me, Myself and I, ampak v bistvu je najbolj zaslovela s komadom In the Name of Love. Pol je za nekaj časa malo poniknila, imela je ene težave z založbo, no zdaj pa si je ona rekla, ej, jaz mislim, da je čas, da grem malo po svoje, naredim po svoje in to je to. Mislim, da je uspela. Šesto mesto torej na lestvici ta teden, Bebe Rexha skupaj s Faithless. No, gremo zdaj na peto mesto, še ena izredno uspešna beba, Olivia Rodrigo in pa

Kar dost hudo. Olivia Rodrigo na petem mestu lestvice Eurotop 30 s komadom Stupid Song in pa tudi na četrtem mestu Olivia Dean, tokrat s Samom Fenderjem in komadom Rain Me In. Ta, jaz sem s tabo na anteni in čas je, da pogledava, kateri so tisti ta najbolj vroči trije tega tedna na lestvici in ja, spet neke spremembe. Ja, ja, Rain Me In je bil prejšnji teden na drugem mestu, na prejšnji teden na tretjem, Bebe Rexha in New Religion, tokrat pa Teddy Swims, kjer je bil no, na tretjem mestu že tri tedne nazaj, pa evo ga tukaj ponovno. Mr. Know It All,

Valentina, ta ja sem tvoja družba in zdaj je čas, da si predstavljaš fanfare. In potem si predstavljaš, da na prestol sede zmagovalec na lestvici tega tedna. Lestvica Eurotop 30 je bila tole, drugo mesto Tame Impala in Dracula, še prej pa na tretjem Teddy Swims in Mr. Know It All. Zdaj pa je čas za prvo mesto tega tedna, prvo mesto tega meseca praktično lahko rečem. Tole je Alex Warren.

Evo, 4 minutke še manjka do 8. Zdaj pa novo desetko odpira pevc, ki ni bil zmeri pevc, bil je v bistvu igralec in to zelo znan. Med drugim je igral tudi v zelo popularni seriji Stranger Things.

0: Joe in End of Beginning. Slišiš ga pa zelo kmalo na anteni.
1: Ko je 40 stopinj, kakšen meter gora ali pa dol, bravo še osvežitev.
2: Osvoji poletni paket nagrad in odgovarjaj na vprašanje, ko merimo Ljubljano.
3: Zabavaj se z nami in preštevaj znamenitosti.
2: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
3: Perutnina Ptuj.
4: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
5: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: To je pametni nakup. Eurospin.
8: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
9: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
12: Ful hudo. Champion.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
15: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
16: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
17: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani in Domžalah 32, ter na Jesenicah 27 stopinj. Sončno in vroče, no, predvsem vroče, bo tudi prihodne dni. Že jutri bodo najvišje dnevne temperature od 32 pa do 34 stopinj. Se pa za vikend termometer lahko dvigne tudi do 37 stopinj.
17: Promet.
0: Ja, imamo zastoje in sicer na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in predorom Pletovarje in pa še en radar ste opazili in sicer pri Kranju v Tenetišah. Tenetišah? Ja, mislim, da so Tenetiše. Če pa že kaj opaziš, pa lahko sporočiš na brezplačno 0800 152. Srečno!
18: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
19: Tolk je temno. Danes večer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena.
10: Radio Antena.
0: Čau, Maša Grmovšek, ti danes krajšam tole sredo na anteni, kjer pa polet preverjamo, kdo med vami najbolj pozna našo prestolnico. Tako da, če misliš, da bi znal oziroma znala odgovoriti na eno vprašanje o Ljubljani, pol se ti splača poslušati anteno, ker te za pravilen odgovor čaka en res hud poleten paket nagrad. Več ti pa povem, takoj po teli desetki.

0: Evo, pol devetih je zdaj ura, Maša Grmovšek, ti danes delam družba na anteni, kjer pa še vedno poteka.
1: Merimo Ljubljano!
2: Na Radiu Antena.
0: Ja, jaz mislim, da smo tudi zdaj med to akcijo naučili že kar neke stvari v Ljubljani. Med drugim, da je v mestni občini poteka.
1: Merimo Ljubljano!
2: Na Radiu Antena.
0: Ja, jaz mislim, da smo tudi zdaj med to akcijo naučili že kar neke stvari v Ljubljani. Med drugim, da je v mestni občini Ljubljana 454.

0: 68.
1: Wow.
0: Aleks, čestitam, paket poletnih nagrad je tvoj.
1: Ja, zelo polet se bo pa že prilegal.
2: Ja, Aleks je priboril paket poletnih nagrad, ki pa vsebuje kopanje v vodnem mestu Atlantis, direkt zdaj za tale vročinski val, zunanje, notranje bazene, koktejlčki, ležanje, sončkanje in tako naprej. Pol je dobil tudi piknik izdelke prirodnine Ptuj, med drugim je noter tudi čist nov vkus poli, no pa še kartico Aircash z naloženimi 20 evri, ki pa lahko poskrbi tudi za vse tvoje potne stroške na Hrvaškem. Tako da, če bi ta poletni paket tudi ti se prijav z SMS-om Merim Ljubljano na 0413300 in mogoče te jutri pokličemo. No, poleg tega pa vsi, ki pošljate SMS, sodelujete še v žrebanju za glavno nagrado, ki pa je klima podjetja Aira Bela.
3: Merimo Ljubljano.
4: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
3: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
5: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz perutnine Ptuj.
3: Promet.
2: Ja, promet zaenkrat poteka brez posebnosti, ni radarjev, ni kontrol, ni zastojev, tako kot mogel biti. Če pa kaj opaziš, pa lahko sporočiš vse na brezplačno 0800 105 2. Srečno!
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Leoni in By Your Side je bila tole zdaj na anteni. Maša Grmovšek, ti danes delam družbo in ta mesec smo z razlogom valjda ne doskrat slišali tudi tale komad. Shakira in Daj Daj, komad, ki je bil med drugim tudi himna letošnjega svetovnega prvenstva, no da ga pa ne bomo skozi poslušali sam na radiju, lahko od septembra naprej komad slišeš tudi v živo.
1: And then I'm also preparing for my European residency, 12 stadiums in Madrid. So there's a lot going on.
0: Ja, Shakira se vrača v Evropo in to z novo turnejo, pride že 18. septembra v Madrid in potem vse do oktobra imela kar 11 nastopov. Tudi karte so že v prodaji, evo zdaj za ogrevanje pa ena njena najbolj znana, Hips Don't Lie in Shakira.

0: 8 minut, ki še manjka zdaj do 9. Evo našo naslednjo desetko, pa odpira Telekomat. Sweet in Opaline, komad, ki dobi ime po enemu kamnu, ki ga je Taylor uporablja kot metaforo za to, da se srečo lahko ustvariš sam, ne glede na svojo preteklost.
1: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani 28, Kranju in na Vrhniki pa 26 stopinj. Tudi jutri in v petek bo večinoma sončno in vroče. Najviše dnevne temperature jutri bodo od 30 pa do 34 stopinj. No, za vikend pa se termometer lahko dvigne tudi do 37 stopinj.
4: Promet.
0: Ja, promet zaenkrat poteka brez posebnosti, ni radarjev, ni kontrol, ni zastojev. Hvala Bogu. Če pa slučajno kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 152. Srečno!
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Nismo še šli spat. Večer na Radio Antena.
7: Radio Antena.
0: Čau, Maša Grmovšek, ti zdaj delam družba na Anteni, kjer pa odpiramo novo desetko hitovrsti. In to s komadom, ki je dobil ime po enemu kamnu, ki ga je Taylor uporabljal v bistvu tako, kot metaforo, zato da se srečo lahko ustvariš tudi sam, ne glede na tvojo preteklost. Tole je Taylor Swift in njen hit Opalite.

0: Evo, tri minutke še manjkajo do pol desetih in tradicionalno, tako kot vsak teden, smo tudi tega odprli z...
1: Hud hit hedla!
0: Maša Grmovšek, ti danes delam družba na anteni, kjer pa, kakor veš, vsak teden tekmujemo fantje proti puncam in sicer tako, da vsak zbere en komad in ti pol na našemu Instagramu glasuješ, kjer ti je bolj všeč. Zdaj, naša voditeljca Kaja si je tokrat zbrala tale komad.

0: Walker, Eva Max in Faith. Komad, kjer noter igra simfonični orkester, by the way, res tako ful živahen, za razliko od komada, ki se ga izbral na šmatic. You're a spark in the dark and my clothes will caught a flame. You should feel how I feel when somebody says your name. Olivia Rodrigo in Stupid. Zdaj, zakaj glih tako mati v zajtrku povedal tudi Matic?
1: Kakšne jajca moraš imeti, da daš svoji pesmi naslov Stupid Song? Olivia Rodrigo, nisem še poslušal komada, zdaj le ga prvič slišim, ampak mene je kupla z naslovom.
0: No, in Matic je tudi predvidel Kajino zmago in to z 62%, tako da Fate slišaš tudi zdaj na anteni. Tole sta Alan Walker, Eva Max in Fate.

0: Promet.
1: Ja, na cestah se zdaj ne dogaja nič, promet poteka brez posebnosti, ni radarjev, ni kontrol, valjda ni zastojev. To je pa zaenkrat to, če kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
2: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: falling down. Don't worry in Leoni, Maša Grmovšek sem zdaj v tvoji družbi na anteni, kjer pa, kukor veš, imamo mi tudi svojega neumnega spraševalca, ki v folku postavlja doskrat neumno vprašanje. No in danes ga je zanimalo, kaj so galoše. Zdaj, men se to sliši tako, nekaj zelo podobnega, kaj ga maše, nekaj, kar damo na noge, kaj na zebe. Zdaj, kaj so pa rekli drugi, pa lahko slišiš zdajle.
1: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: Daj mi povej, kaj so galoše.
3: Galoše? Galoše. Ja, pač prva stvar, ko mi pade na pamet, so gamaše. Vem, da to ne more biti isto, ampak pač jaz bi rekla, da je to nekaj taga. No.
2: Kaj so galoše?
4: Galoše je podobenka gamaše, tiska si damo po zim na noge, samo da galoše si damo na roke, ker so galoše.
2: Ajde, kaj pa če ni to?
4: A galoše, meni se sliši drugače, kot galebi, ki so pismonoše.
2: Kaj so galoše?
5: Galoše so te štumpi, ki jih daš čez čevle, kolesarske. Ja, pač kolesar sem bil.
6: Galoše, podobno k gamaše, sam da grejo čez čevel.
2: Kaj so galoše?
7: Galoše. Sliš se kaj nekaj za obleč.
2: Ja, ok, ja. Kaj pa za obleč?
7: Ne vem, kak je visoki štumpi ali pa kaj.
2: A res?
1: Anteni neumni spraševalec.